0: 我跟你在家。
1: laurogeitameretzi.hiru FM eta internetez arraio.eu.
0: Arraio 3.0.